0: tiesa minkä nimeä.
1: Se voi hän tuo.
2: Beaches in all sanctuary, have you
1: been? Yeah, for you though.